0: Buena, tojiki shuanai. Ano ove kuna prozei. Prodemes sake to erashi. Toka mi moto to ano le tu da kujupuna.
1: Mushohi kwasu zupu kha lojo bachu ma prai chakrapiyo.